0: Фавчі поварі, барої Фавчі Мартум. Шабонару з радіої Азі Плюс.
1: Коли кто тебе пацать изи.